på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Imorgon är det fredag.
1: Vi varmer upp med den bästa musiken här på PFM hit så väldigt snart. Chapel Brown, Good Luck Babe och Sara Larsson sin Midnight Sun. Så häng på.
2: Tänk dig att en extra förståelsesfull kunde hjälper lite. Ifs bedriftsforsikringer hjälper mye.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Vad gör Sola på natta?
4: Den sover i sängen sin.
3: Hur lång är den gitarr?
4: Den som en lång pinne.
3: Vad ska vi ha till middag?
5: Vanskelig å vite vad du ska lage till middag? Check ut middagsdisken i din närmaste extra butik. Där finner du alltid raske, gode och billiga middager. Tänk på något annat. Vi har tänkt på middag. Hos Extra.
6: Casey Dutton är tillbaka i byn på Sky Showtime.
7: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gör dig klar för Marshalls säsong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypare och rättfärdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Ström Marshalls säsong 2 på Sky Showtime. Sista chansen. Abonner på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Skynd dig för tillbudet gäller till och med 12 oktober. Du kan se upp när som helst. Villkor gäller.
9: Däckskifte. T. Hansen fixar det. Spar 20% på Best Buy vinterdäck och fälgpacker. Vi tar gärna däckskifte för dig. Föredrar du hellre att skifta själv? Vi har upp till 25% rabatt på utstyr du trenger. Kom in om en av våra 56 butiker eller se thansen.no. Allt för bilen.
10: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
11: Men hä?
12: Jag vet det är skit, men om du kan ha panteposen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
10: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
13: Gjensidige presenterar ett inbrudd på 70-talet.
14: Jag har tagit skrivmaskinen, fjärrsynet.
15: Nej! Vinylsamlingen!
13: Och ett inbrudd idag.
14: Inbrudsalarmen har gått. Oh ja, okej, okay. Väktare på väg. Ja, ja, men det är bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm som varsler ved brand, vannlekkasje och inbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vi har köpt bobblebad.
17: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
18: Men han kan väl ingenting om häst.
17: Oh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 55 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 15 och 10 miljoner till en alenevinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälpelinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 3. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
19: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
20: Jo, det stämmer det.
19: Så pass. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
13: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
21: Hej, det är Line. Du, ofta så väntar jag till ära butiken med att bestämma för vad vi ska ha till middag. Ja. Och där rotar jag mycket runt och tänker på andra ting och sånt. Så vad ska vi ha till middag? Ja?
22: Vad du ska ha till middag, Line? Vad med ytterfilé av svin och potetstappe till 179,60. På Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: P5-lunchen presenteras av takrenner från Biltema och reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Vad är det Ikona Pop synger att de har nycklarna till att öppna? Det kan du fortælle mig på en videosnap eller lydsnap till P5 Hits. Fasiten är klar om 10 minuter. Då kommer också gutta I Bausa med låta Magnetic. Allra först den officiella VM-låta Shakira och Burna Boy med Dig är dig.
1: Visste du att du får alla de samma goda tillbudene när du beställer fram en ny levererad hem som I butik? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco och 20% trumfbonus på produkter från Vilje. Med ny levererad hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
2: Yes, vi är Aprila Bankband och vi vet hur hårt det är att ha en liten eller mellanstor bedrift. Så det har vi lagt en låt om.

0: Morsom kväll. På Peppermints Leone, ja, Don't Worry kommer också. Lite nyare. Så ska vi bli full och fin med hon här. Synne Bok här för Oktoberfest om några få minuter.
1: Det är många i detta landet som förtjänar en tack. Läger, brandkonstabler, lärare och de förtjänar det alltså. Men när chefen din har stått på och flyttat hela bedriften över till ICE och fixat mer data för dig, stått på, ordnat, vurderat och kommit fram till att detta blir den bästa lösningen för dig.
2: Det är nog det bästa för alla.
1: Ja, för hela bedriften. Är det riktigt att säga tack till dig också? Tack till en som jobbar för dig, även om det tekniskt sett är du som jobbar för dem.
3: Denna reklamen är betalt av ICE bedrift på vegne av chefer som har følt sig lite satt pris på för det de har gjort på jobbet det siste.
4: Hos Jysk finner du allt du trenger för en god natts sömn. Akkurat nu kan du spara 30-50% på utvalgte sänger och madrasser, eller spara upp till 50% på utvalgte hodeputer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
7: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
11: Ah, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
12: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
10: Ok, ha det.
11: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
13: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.